0: אתמול עם הנשיא טראמפ כפגישה הכי טובה שלו עם הנשיא האמריקאי, למרות שהפגישה הייתה פגישה סגורה, עיתונאים לא נכחו בפגישה, זה אכן כך?
1: קודם כל, ברגע שהפגישה היא סגורה וללא עיתונאים, אפשר להגיד מה שרוצים, נכון? כלומר,
0: אפשר לתאר,
1: אין
0: כן.
1: שום דרך, אין שום דרך לדעת מה באמת דובר בחדר בין שני האישים האלה. אנחנו כן יודעים שהבית הלבן הסתפק בהצהרה מאוד לקונית, אומר שגם הפגישה של נתניהו וטראמפ וגם הפגישה של טראמפ עם זלנסקי, היו פגישות טובות ופרודוקטיביות, ופחות או יותר בזה הסתכמה הצהרת הבית הלבן. ומלכתחילה, אגב, צריך להגיד, ההגעה לפגישה לוותה בשלל אלבונות סמליים מצד ארצות הברית כלפי נתניהו, בין אם זה הדיווחים שהודלפו לתקשורת על, על כך שנתניהו מאוד רצה את הפגישה והבית הלבן עיכב אותה ולא התעניין בה, בין אם זה הדברים שטראמפ אמר על כך שהוא לא צריך את ביבי בשביל לדעת מה לעשות עם איראן, וחלה בזה שבחרו בבית הלבן באופן די בולט, אפילו בוטה הייתי אומר, לא לפרוס שטיח אדום למטוסו של נתניהו כשהוא הגיע. כל הדברים האלה, לפחות כלפי חוץ, לא מעידים על סטינג, על רקע, לפגישה שהוא טוב. זה לא אומר שהתוכן עצמו של הפגישה לא היה חיובי, אבל כל המסביב, גם לפני וגם אחרי, לא בדיוק עולה בקנה אחד עם הדברים של נתניהו.
0: אז אתה מצדיק את ההתעסקות שהיום אנחנו שומעים שטראמפ אולי כן משדר סוג של התרחקות מישראל.
1: אני חושב שטראמפ כבר תקופה עשו קצת בלהתרחק מישראל. אני לא יודע אם זה בגלל, או אני חושב שזה בגלל עיסוק במורשת שלו ובכמה הוא פופולרי, פחות בגלל בחירות האמצע. זאת אומרת, זה לא שאכפת לו נורא מהמפלגה שלו, כמו שאכפת לו מהתדמית של עצמו. אבל התדמית של עצמו לא מרוויחה מהאפיליאציה הקרובה לישראל. שורה של סקרים בארצות הברית שמראים שישראל לא פופולרית, שנתניהו לא פופולרי, שהמלחמה באיראן לא פופולרית. כל הדברים האלה הם נופים שכרגע טראמפ מבין היטב שלא מושכים אליו אנשים ואהדה בציבור האמריקאי, ולכן כרגע לפחות זה משרת אותו. אני אפילו חושב שחלק מהדברים לפחות שג'יי-די ונס אומר בתקופה האחרונה, זה לא שוונס לא היה אומר כלום בלי אישור מטראמפ, אבל הוא לא היה אומר דברים כל כך בוטים על ההתערבות של ישראל וקמפייני ההשפעה שלה וכאלה, מבלי לתאם לפחות עם הנשיא. שאותו הוא רוצה לרשת פה עוד שנתיים וקצת.
0: אז מר עידו, מה אפשר לקחת מהפגישה הזו? אולי נתניהו בנה על משהו שקשור בתקופת הבחירות, רצתה תמונה עם טראמפ, זה יעזור לו?
1: אני חושב שנתניהו, אתה יודע, האיש שהביא לחיינו את הליגה האחרת, את השלטי חוצות שלו עם טראמפ, ואז עם פוטין, עוד מי זוכר, בוודאי רצה את הפוטו-אופ הזה. אני מניח שככל שיש השלכות בפועל, כלומר, משהו שמשנה את המדיניות האמריקאית, בין אם זה כלפי איראן או סעודיה או כל דבר כזה, אז נתניהו מאוד יקווה לראות את הדבר הזה קורה לפני הבחירות. ככל שאני יודע, טראמפ עצמו באמת בלבטים האם לתמוך בנתניהו, אני לא בטוח שזה יועיל לנתניהו, אבל בישראל זה כנראה לא יזיק לו, לבין לא להתערב, כי טראמפ אוהב להתאפס כווינר, ואם כל סקר שמלווים בפניו אומר שנתניהו יפסיד, טראמפ לא כל כך, אתה יודע, לא כל כך ירצה להזדהות עם זה. צד שני, הוא כן טרח להתערב למען ויקטור אורבן בהונגריה, למרות שגם שם הסקרים לא חייכו אליו, אז עוד ייתכן שנראה התערבות של טראמפ כאן. אבל אני חושב שהפגישה הספציפית הזאת באמת נועדה הרבה יותר עבור נתניהו והבייס שלו מאשר עבור טראמפ.
0: אז אתה אומר שאם טראמפ ירגיש שנתניהו יפסיד בבחירות, הוא לא, ממש הוא לא יתערב?
1: אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, כי שוב, הוא כן ניסה להתערב לטובת ויקטור אורבן בהונגריה, וזה מצב די דומה בסך הכל. אבל כן, יש התכנות שטראמפ יריד לא להתערב, בין אם זה בגלל שהוא חושב שנתניהו לא פופולרי והוא לא רוצה להיות מזוהה עם מי שמפסיד, ובין אם זה בגלל שהוא, בגלל הסמיכות לבחירות האמצע בארצות הברית, שקורות שבוע אחרי הבחירות אצלנו, יכול להיות שהוא יגיד, על הרקע הזה אני מעדיף כרגע לא לפגוע באנשים שנאמנים לי, על ידי זה שאני אצר להם קונפליקט מול ציבור שמאוד לא אוהב את ישראל כרגע.
0: אוקיי, עידו, לאן אנחנו הולכים בתקופה הקרובה? אנחנו 90 יום מהבחירות, איראן, מלחמה עם ארצות הברית, ויש ממש משבר גדול, הורמוז, ולאן אנחנו הולכים מבחינת האזור, מבחינת הפנים שלנו?
1: אני באמת חושב שאף אחד מהצדדים, לא ארצות הברית ולא איראן, מעוניינות באמת בחזרה למלחמה בעצימה כמו שהיה.